0: hranu.
1: U skupštinskom restoranu, žab, žab, odričem se dnevnice, na mlade asistentice. Šaban cepa se petrije, iz službenog audija. Šimika u ritmu cupka, cup, cup, cup, malo žulja, al zbog čuka.

0: no da spustim u fotelju od crvene kože i centralne lože.
1: Garak

Neša Petrović, Bata Božanić, Talenat i Trut Bumnjar. Hvala, laku noć.

sino i kaših do sumraka do sutra. Nježno me ljubila samo muzika.

Poslije četvrtog svjetskog atomskog rata zagadi se zemlja, vatra, voda i vazduh. Bogati su disali uz pomoć specijalnih aparata. Sirotinja je prislanjala noseve na auspuh. Počelo je tako što Ameri nisu slušali.

privatizova zemlju, vazduh, vodu, vatru, privatizova alfu, betu, omegu i deltu, privatizova škole, vrtiće, domove zdravlja, muzeje, kafane, biblioteke, parkove, spomenike, golubove, penzionere, vodovod, kanalizaciju, hitnu pomoć, vatrogasce, vojsku, policiju, elektrodistribuciju, privatizovat oblake i vjetar i sunce, kišu, rijeke, jezera, doline, gore, gradove, sela, sinje, more, stoku, živinu, krtinu i slaninu, džabe da samo splačine i

fabriku gasiše, a otpadne vode. Gradske kanalizacije poslaše na otvoreno more. Poslije 5-6 godina voda u zalivu se izbistrila, zvijezde sebi dođoše. Niko više nije mamurao od hemije, mlatio glavom pod dejstvom kiselina izbačenih u more iz fabrike deterdženata Riviera Kotor.

Kaljassa Bruiser. Jossa Bruiser. Gordosia. Silesia. Jesto hiljada bruto registarskih tona, ej! Meni se baš kari 6000 putnika. Moć me mašin, me tjeraju me. Naprijed, nazad, lijevo, desno.

Flet 14. A ne valja ti za porno flet, mora okrugli ekran. 21, da bude u budice u prirodnoj veličini, jesi normalan?

zajedno i pjeva dok se ljudi svađaju, pa krenu pjevača plašama da gađaju. Puto navalio politiku da me dadne, kaže koji so kolektivi, so čije patne. Političar je vasta, ljubazan sa svima, svakod njega rado saučešće prima.

0: Napoli sconfitto, Draghi San Misovic.
1: Od svih onih koji se borili protiv nje u ondašnjoj vojnoj bolnici, jedini sam ja ostao živ. Kljaka, ali živ.
2: SSO, demokratski savez bi.
3: Pomoc Bog srpčadio, hvaljen Isus Šokadio, muslimani što vas ima, mehaba vam bilo svima.
2: SSO, demokratski savez bi u nekoliko riječi uz ritmove.

poslednji su očekivali da se u sledećoj epizodi serije Cvaj otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Miša. Pacijenti su upali u hibernaciju, bolnicu stavili

taj natalitet, jer kvantitet proizvodi kvalitet. Tako misli svaki propalitet, suze i sline, isti salinitet.